0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A naravno, čim otkuca oko 7 sati, to uveliko može da znači da u nekim krajevima i dalje traje špic. Evo, na primjer, što se glavnog grada tiče, pratimo ljudi kamere i naravno Gazela mora da ima malo veći broj automobila, ali s obzirom kako inače ume da bude, ovo još i daje znake kretanja, tako da smo lagani. Brankov isto tako, komanda već, naravno, ima po nešto da se vidi tu i tamo. Bulevar Mihajla Pupina kod Dušća, naravno, nalazi se po neki automobilčić, ali svakako da vreme brže i lakše prođe. Opuštamo malo glave uz Miley Cyrus, ili bolje kažemo Miley, pošto se sad tako predstavlja. I Easy Lover.